0: ko ba si ke ton koju eniyan ri le eniyan de leto oni adopora bi ke do jerin lere kan si mo ki fo en kale oruko temi la ki yemi mike abao la ke gbadu le jome jome jade te pade lale pewu kan ro nene kan di agba mo ki n daada fo en ku asiko yi mo ki alaje olopa eleran lebe adegbero owo labi oti jome tare okanrin abale mo ri daada lebe ni facebook mo dupe lo ara ke te ba da po mo mi ba na mo dupe lo ara ke te ke ki mi ira ke kolu ira ke sadura le pataki julo mo dupe lo kabisi alara te la mo ke owo le jile la mo je gbala ope le la mu ji si asia wo gbose le pataku abare we fo omo lori mo ki kabisi alara te la mo ke mo ki daada lale mo ki kabisi mo ron re mo ki o daada we ni subu danu anu ko fe danu ra da lu o e wo titu ko la mo ke o titu ba ko titu se un ko julu daru olorun a ju sele lu la mo ke a ni rogu bandit ke me fo bin lagba olorun okorin abale kabisi nseun won to se re le kan si mo dupe lo ra ke da po mo mi facebook adegbero owo la bi mo ri o daada lebe ojo ba ngbo adegbero owo la bi o ti tas ko mo ni lo re o ko pe mi lola mo ti ni lo re bye pe mi lola ko da dodo mo ibi ka so ba mi sile mu ti wa de ni yi oga daada wo ko ale jo mi lo okorin abale ja se papapa ja dodo e ti tradu medical at fugent ke mi yo ra yi bere to le pere
1: ti bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to sin je fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se ni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Tradu Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters